0: ابھی تک تو ہم بہت سی چیزوں کو مینج کر رہے تھے، اسٹریس کو مینج کر رہے تھے، لائف کو مینج کر رہے تھے، اپنی کمپنی کو مینج کر رہے تھے، اپنے پروفیشن کو مینج کر رہے تھے، لیکن جب خود کے اوپر نظر گئی تو سیلف مینجمنٹ کے بارے میں سمجھا اور اپنی صحیح پہچان کرتے ہوئے کیا وہ سچویشنز ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو مینج کرنا ہے، اس پر کئی ساری باتیں ہم کر چکے ہیں، آج بھی اس بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں براہما کماری سسٹر شیوانی. اوم شانتی.
1: اوم شانتی.
0: اگر پچھلی کڑی کو ہم دیکھیں سسٹر شیوانی تو کئی سارے آسپیکٹس ہمارے سامنے آئے تھے کہ جب سچویشن آ جاتی ہے تو ایک چھوٹا سا ریکیپ لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ وائی ایکچولی وی نیڈ ٹو مینج سیلف.
1: وی جسٹ سو لاسٹ ٹائم کے پرستھتیاں بہت ساری ہیں ہمارے سامنے جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. تو کٹھن سے کٹھن پرستھتی میں بھی ایک ہی چیز ہے جو میرے کنٹرول میں ہے، دیٹ از مائی ریسپانس. سو وی شفٹڈ دا فوکس کہ سچویشن کو کنٹرول کرنے کی بجائے کیوں نہ اپنے اوپر دھیان دینا شروع کریں تو سچویشن اپنے آپ سنیم میں آ جائے گی. تو اپنے اوپر دھیان دینے کے لیے کچھ ایک باتوں کے بارے میں ہم نے وچار کیا. ایک تھا ساکشی درشتا، ڈیٹیچڈ آبزرویشن، جو ہم الجھن کہتے ہیں نا، بہت الجھن ہے کیونکہ ہم الجھ جاتے ہیں اس کے اندر. تو اگر ہم ایک منٹ نکال کے بھی اسٹیپ آؤٹ کریں کہ جو ڈراما چل رہا ہے اس کو یہاں سے نہ دیکھنے کی بجائے ایک آڈینس کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ہمیں ہر ایکٹر کا رول بہت کلیئر دکھائی دے گا اور سچویشن جیسی ہے ویسے دکھائی دے گی. اور پھر جو ہم ریسپانس کریں گے وہ سوچ سمجھ کر کریں گے کیونکہ ہمارا پرسپیکٹو چینج ہو جائے گا، وہی پرابلم ہمیں پرابلم نہیں اپرچونیٹی دکھائی دے گی. تو ساکشی درشتا واز ویری امپورٹینٹ کیونکہ جیسے ہی ہم تھوڑا سا ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سچویشن مجھے نہیں کنٹرول کر رہی ہے، میرا کنٹرول تو میرے ہی ہاتھ میں ہے. لیکن جب ہم اس میں الجھے ہوئے تھے کہ یہ سارا کچھ آٹومیٹک ہو رہا ہے. سو جیسے کہ کئی بار ہوتا ہے نا، بہت کیئس ہو رہا ہے، لیٹس سے آفس میں ہوتا ہے، آپ کچھ پروجیکٹ پہ ہو، آج شام کو سبمٹ کرنا ہے، یو نو ڈیڈ لائن از دیئر اینڈ یو ہیو ٹو سی دا انوائرمنٹ آف دی آفس، اٹ از لائک chaos, everyone is shouting at each other and چلے کرو کیوں نہیں ہو رہا، ایسے
0: بلیمنگ.
1: ایسے واتاورن میں وہ پروجیکٹ ختم ہونا تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہی ہے کیونکہ دا ہول انرجی فلو از ویری نیگیٹو. لیکن اگر ہو تو جائے گا پورا، لیکن ایکسپیرئنس کیا رہا سارا دن کا یا وہ ایک مہینے کا جب آپ وہ پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے. اسپیشلی ایونٹس آرگنائز ہم کرتے ہیں، اب رول ہی ہے ایونٹ آرگنائز کرنا. ایونٹ کڈ بی ایز اسمال ایز کہ آپ کے گھر پہ آج ایک ڈنر ہے، آپ کے گھر پہ آج ایک برتھ ڈے پارٹی ہے، دیٹس آلسو این ایونٹ. اور اس ایونٹ میں آپ دیکھو پورا پریوار کیسے کیوٹک سا ہو جاتا ہے
0: اور اس کے بعد جیسے سارے مہمان جاتے ہیں آپ ایسے تھک جاتے ہیں بیکاز اٹ از لائک اتنا ٹائرنگ پورا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے.
1: ایسے جیسے یہ چھوٹی چھوٹی سچویشنز ہیں ان میں آپ ایک بار اسٹیپ آؤٹ کر کے دیکھو. مارننگ میں آپ دیکھو جو آپ گھر پہ، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی کہ مارننگ کا سین کیسا ہوتا ہے گھر پہ. اب اس مارننگ کے سین میں سپوز آج ہمارے گھر جو بہن آتی ہے صفائی کرنے کے لیے، برتن مانجنے کے لیے، وہ آج نہیں آئی تو پورا سین کیسا ہو جاتا ہے. اٹ از ایوری ون از لائک، اب ایک ہے کہ آپ شور مچاتے رہو ایک دوسرے پہ چل، اور ایک ہے آپ ایک منٹ اسٹاپ کرو کہ یو نو واٹ ایم آئی ڈوئنگ. گھر صاف ہوتا جا رہا ہے اور اندر کلیننگ دا برتن، وی کلیننگ دا ہاؤس اینڈ اندر کیوں نہیں آئے، ایسے نہیں ویسے. اٹس اے سچویشن ناٹ ان مائی کنٹرول، مائی ریسپانس. تو اگر اس سمے ہم 10 سیکنڈ بھی اپنے آپ کو اسٹاپ کر کے کہیں واٹ ایم آئی ڈوئنگ اینڈ یو ول امیجیٹلی جسٹ سلو ڈاؤن، جسٹ ہیو ٹو کم آؤٹ آف اٹ ون منٹ لائک دیٹ. تو ون واز ڈیٹیچڈ آبزرویشن، دی ادر واز فلٹرنگ انفارمیشن کہ ہم بہت زیادہ انفارمیشن آج جو اپنے اندر بھر رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں بھی ہماری انرجی کو ڈپلیٹ کرتی ہے. تو لیٹس بی کیئرفل جہاں تک انفارمیشن میڈیا سے بھی ہے، جہاں تک انفارمیشن چاروں طرف کی، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس کے جیون میں کیا ہو رہا ہے، بہت زیادہ بھرتے جا رہے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے، جہاں بہت زیادہ کلٹر ہو جاتا ہے نا یہاں پہ، تو کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. میں بہت زیادہ آلریڈی کنزیوم کرنے لگتی ہوں باہر سے، تو اٹس لائک اے پیس آف پیپر جو آلریڈی اتنا بھر گیا ہے، اتنا بھر گیا،
0: کارنر نہیں ہے جس پہ لکھے
1: ہیں. تو اس میں پھر میرا ریسپانس پھر آٹومیٹڈ ہونے لگتا ہے کیونکہ میرا ریسپانس انفارمیشن پہ بیسڈ ہے. اور پھر انفارمیشن بھی کون سی کوالٹی کی ہم بھر رہے ہیں، تو جہاں انفارمیشن ہی زیادہ درد والی بھریں گے تو ریسپانس فور زیادہ درد والا ہو جائے گا. تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ انفارمیشن بھرے تو بھلے ہم سن پڑ تو رہے ہیں آس پاس کیا ہو رہا ہے، لیکن صبح صبح پرماتما کے مہاواکیہ لیں تو ایٹ لیسٹ فرسٹ لیئر آف انفارمیشن پازیٹیو. اور تیسرا ہم نے دیکھا کہ جب تھی ہم یہ جرنی پر ہیں کہ یس

0: دل ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آ پیار کی راہوں میں باہوں کا سہارا لے، دنیا جسے گاتی ہے اس گیت کو دہرائے.
1: جی جی جی، یہ گیت آپ نے یاد کرایا ہے کنہیا اس البم سے ہے جو 1957 میں یا 59 میں ریلیز ہوئی تھی. اور کہانی بڑی سندر ہے. کنہیا نام کا ویکتی جو ہے ایک فیمس ویکتی ہے اور بہت ہی من چلا ویکتی ہے، لیکن اس نام کے پیار میں ایک ہیروئن پڑ جاتی ہے اور جب پیار کرنے لگتی ہے اور شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے اس کے پہلے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ ویکتی نشے میں ہے اور نشا کرتا ہے. تب اس کی جو پیار کی کہانی ہے پوری طرح سے ہوے کی طرح ختم ہو جاتی ہے، ہوے میں اڑتا ہوا پیار نظر آتا ہے. تو ایسی کہانی یہاں پہ بتائی گئی ہے، پھر بعد میں اینڈنگ ہیپی اینڈنگ ہے. تو چلے، اس فلم کی جو کلاکار ہے وہ ہے راج کپور نوتن، للیتا پوار مدن پوری اس فلم میں کام کیا ہے. تو آشا کرتا ہوں آپ نے فلم دیکھا ہو تو بہت ہی انجوائے کریں گے. لیکن اب اس گانے کی طرف چلتے ہیں، یہ مستی بھرا گیت ہے، بہت ہی خوبصورت گیت ہے جو رک جاؤ جانے والی رک جا، اس طرح کے بول ہیں. شیلندر صاحب نے اسے لکھا ہے، مکیش صاحب نے گایا ہے، شنکر جیکسن کا سنگیت سے سجا یہ خوبصورت گانا ابھی آپ کے نام. خوش رہو، خوشیاں بانٹو.

0: تم ایسا مت کرنا، مجھے معافی نہیں چاہیے، مجھے آزادی چاہیے۔
1: سنیے آپ، ہاں اس طرف آئیے، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔
2: اچھا بھیا میں چلتی ہوں، لگتا ہے پولیس کو شک ہو گیا ہے۔ وندے ماترم، انقلاب زندہ باد۔
0: جاؤ بہن، الوداع۔
2: چلو سنتری جی۔
1: ہاں آئیے۔
2: سنتری بھیا تم چلو، میں ذرا ادھر ہو کر آتی ہوں۔
1: ہاں جلدی آؤ۔
2: میں تمہارے ہاتھ نہیں آنے والی۔
3: ارے سرکار، وہ عورت بھاگ گئی۔
4: مجھے
3: اس نے بولا کہ میں وہ ابھی آتی ہوں اور وہ پتا نہیں کہاں گیا۔
5: پولیس کو شک تو ہوا، پر سوشیلا چکما دے کر بھاگ نکلی۔ بھگت سنگھ نے اپنے بچاؤ کے لیے منع کر چکے تھے۔ آزاد کے کہنے پر وہ گاندھی جی سے ملی، پر بھگت سنگھ کو چھڑانے کی بات بن نہ سکی۔ اور 27 فروری 1931 کو چندر شیکھر آزاد شہید ہو گئے۔
2: بھیا بھیا تم اکیلے چلے گئے، کیا اپنی بہن کی یاد بھی نہیں آئی تمہیں بھیا؟ 23 مارچ 1931 کو میرا چھوٹا بھائی بھگت سنگھ بھی شہید ہوا، لیکن درگا بھابھی مجھے ان کا ادھورا کام پورا کرنا ہے، میں کروں گی ان کا کام پورا۔
5: بعد میں سوشیلا دیدی بھارتی راشٹری کانگریس سے جڑ گئی، اور 1932 کا ادھیویشن، جسے انگریز سرکار نے غیر قانونی گھوشت کیا تھا، اس میں اپنا یوگدان دیا اور گرفتار کی گئی، مقدمہ چلا۔
2: بھارت ماتا کی جے، بھارت ماتا کی جے۔
6: تمہیں قانون تھوڑا ہے، تم کو سزا ملے گی، آپ جیل میں چک کی پیسو۔
2: مجھے جیل کا کوئی ڈر نہیں ہے، بھارت ماتا کی جے۔
6: اپنا پورا نام بتاؤ۔
2: میرا نام اندومتی ہے، اور اس کے علاوہ میں اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔
6: اوکے، 3 ماہ کی جیل اور ₹200 کا جرمانہ، تم کو سی کلاس جیل ملے گی۔
2: میں جرمانہ نہیں بھروں گی۔
6: تو 1.5 مہینے کی سزا اور بھگتو، دیٹس اٹ۔
2: کوئی غم نہیں، شیش کٹے گھر بار چھنے، اجڑے چاہے شریر ہمارا، نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے، بدل دیں گے ساگر کی دھارا۔ وندے ماترم، وندے ماترم۔
5: 4.5 ماہ کی سزا کاٹنے کے بعد سوشیلا دیدی دلی چلی گئی، اور شام موہن وکیل صاحب کے ساتھ رہ کر کرانتی کا سنچالن کرتی رہی۔ ایک دن اچانک پولیس نے ان کے مکان کو گھیر لیا، اور سوشیلا کی سہیلی نے ہی مخبری کی تھی۔
1: کون ہے باہر؟
2: میں ہوں، میں سوشیلا دیدی کی سہیلی۔ تم پولیس کے ساتھ؟ غدار،
7: تم یہاں سے نہیں بھاگ سکتی، سب طرف پولیس ہے، تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔
5: ایک مہینے سوشیلا دیدی کو تھانے میں رکھا گیا، ان پر کوئی مقدمہ نہیں چل سکا۔ انہیں کہا گیا 24 گھنٹے کے اندر دلی چھوڑ کر چلی جائے۔ دلی سے سوشیلا پتا کے پاس پنجاب چلی گئی۔ 1 جنوری 1933 کو شام موہن وکیل صاحب کے ساتھ ان کا وواہ ہو گیا، اور وہ ہو گئی سوشیلا موہن۔ یہ 2 کرانتیکاریوں کا سکھد ملن تھا۔
8: کاکا، کیا پھر سوشیلا دیدی گھر گرہستی میں رم گئی؟
5: نہیں نہیں، سوشیلا دیدی جیسے لوگ جیون میں کبھی شانت نہیں بیٹھتے۔ آج استری پروش بچوں سبھی کے لیے سوشیلا دیدی پریرنا ہے۔ ارے ہمیں سیکھنا ہے کیسے سوشیلا دیدی نے اسہائے غریب لوگوں کے لیے اور مہیلاؤں کے لیے سواستھ جیون کا نیا راستہ بتایا۔ اپنے سکھ دکھ بھول کر اپنے جیون کو نسوارتھ سیوا یگیہ میں جھونک دیا، اور جیون کے انتم دنوں تک کام کرتی رہیں۔
1: ہاں کاکا۔

0: انسپکٹر پولیس جو ہوتی ہے, اور وہ بھی اڑ گیا پولیس والا, اس سے مطلب 100th ہوگا, مطلب اس کی 100 روپے تنخواہ تو اس کی 1 لاکھ ہوگی. وہ اڑ گیا پولیس, یو کانٹ ڈو دس دس دیٹ دیٹ. بعد میں اس کی وائف بھی تھی, ہم بھی تھے, اور اچانک 10-15 منٹ کے بعد یہ سارے کے سارے وی آئی پی لاؤنج میں ملے مجھے. اب اس کی وائف بار بار مجھے بولے, یو نو دیٹ مین کیسی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا صاحب سے. تو وہ میں نے کہا, وہ آدمی کر رہا تھا میم, لیکن آپ کے صاحب زیادہ بدتمیزی سے کر رہے تھے, کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے اپنے ٹکٹ دکھائیے, کاغذ دکھائیے, آئیڈینٹیٹی دکھائیے. انہوں نے پھر اڑ گئے کہ میں میری آپ آئیڈینٹیٹی پوچھنے والے کون ہیں. میں نے کہا وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا. اینڈ اس عورت کو اتنا برا لگا. اینڈ یہ جو بات آپ کہہ رہی تھی کہ جسٹیفیکیشن اور اسٹیمپ کی, اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں کہ میرے, ہاں سریش بھی بولے کہ آف کورس ایسے کیسے بول سکتا ہے, آپ اتنے بڑے آدمی ہو.
1: یہاں تک کہ آپ صرف یہ نہیں بولو, آپ یہ بھی بولو, دیکھو میرے کو بھی تو سب جانتے, میرے سے بھی مانگ لیا. مطلب تو ری انفورس کر دیا کہ وہ جو سامنے والا ہے وہ تو بالکل ہی غلط.
0: یہی محنت جو آپ نے کل ہم کو ہوم ورک دیا تھا پرسوں لاسٹ ایپیسوڈ میں, اس سے محنت ہم یہاں کیوں نہیں لگا سکتے؟ انرجی تو اتنی لگی
1: نہیں, لیکن ڈائنامکس بالکل اپوزٹ ہے نا. جب ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ رانگ ہے, ہم رائٹ تھے, تو جسٹیفیکیشن کا ریزلٹ کیا ہے؟ آئی ایم رائٹ, سو آئی ڈونٹ ہیو ٹو چینج. تو محنت نہیں کرنی نا مجھے, چینج ہونے کی محنت نہیں کرنی, کیونکہ میں رائٹ تھا. پولیس مین نے ٹھیک سے بات نہیں کی, اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا. آئی ول ایون کمپلین ٹو ہز ہائر اتھارٹی, از دس دا وے ہی بہیو, آئی ول گیٹ ہم ٹرانسفرڈ, آئی ول گیٹ ہم سیکڈ. مائنڈ کین گو ان اینی ڈائریکشن. تو جسٹیفیکیشن جب ہوئی, اینڈ یہ سارا دن ہو رہی ہے, ہمارے پاس اتنے لوگ جو آتے ہیں ملنے اپنی چھوٹی چھوٹی پرابلم لے کے, کہیں گے مائی مدر ان لا از لائک دس, مائی ہسبینڈ از لائک دس, مائی سن از لائک دس. اب کاؤنسلنگ مینس ہمیں ان کو بتانا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اس میں, وٹ ڈو یو ہیو ٹو ڈو سو دیٹ یور سچویشن بیکمز مور فیوریبل.
0: بیکاز دیٹ وہ آئی ہیو گیوز کہ اس کو بتاؤ,
1: اس کو بتاؤ. آئی سیڈ وہ تو آئے نہیں نا, اگر آپ آ کے بولو مائی مدر ان لا از لائک دس, مائی مدر ان لا, دے جسٹ وانٹ کہ وہ آئے. وی شوڈ لسن ٹو دیم کہ مائی مدر ان لا از لائک دس, مدر ان لا از لائک دس, اینڈ وی سے پوئر یو, آپ کی مدر ان لا ایسی ہے نا, کیا کرے, لیکن آپ کو رہنا تو پڑے گا ان کے ساتھ, اب آپ رہو. دین دل سے اچھا آپ بتاؤ صرف ہم کیسے ایڈجسٹ کریں ان کے ساتھ. اینڈ دین اگر ہم ان کو کہیں بٹ آپ کی مدر ان لا رائٹ ہے جو وہ کر رہی ہے, ان کے درشٹی کون سے تو وہ بالکل صحیح ہے, دے ڈونٹ لائک اس, دس از ناٹ وٹ وی کیم ٹو یو فور. تو یہ بہت امپورٹینٹ ہے کہ جسٹیفیکیشن ہر ایک ڈھونڈ رہا ہے, اور جب تک جسٹیفیکیشن تب تک دا جرنی ڈز ناٹ بگن.
0: میں بھی ایسے ڈاکٹر ڈھونڈتا تھا, ہاں سگریٹ از بیڈ فار ہائی بلڈ پریشر اینڈ ہارٹ, الکوہل سے کچھ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں ابھی تک ریسرچ نہیں ہوا. ہم دوسرا بولتا تھا بابا ریسرچ ہو چکی ہے, الکوہل سے بھی فبریلیشن ہو سکتا ہے, زیادہ لوگ ویکینڈز میں جاتے ہیں پارٹیز کرتے ہیں تو ایٹریل فبریلیشن ہوتا ہے, ہارٹ کا پورا بیٹ چینج ہو جاتی ہے. تو میں نہیں نہیں ابھی تک ریسرچ نہیں ہوا.
1: دس از اٹ, جسٹیفیکیشن. سو فرسٹ اسٹیپ جو آپ نے کہا نا, فرسٹ اسٹیپ آف ٹرانسفارمیشن کسی بھی ہیبٹ کا, کسی بھی ریئیکشن کا, کسی بھی سنسکار کا, از اسٹاپ جسٹیفیکیشن. Stop saying, I was right, the other person was wrong. Chahe kuch bhi hua ho. Again, hum justification ya right and wrong baat ka nahi dekh rahe hain. Hum right and wrong apne reaction ka check kar rahe hain. Here it has to be very clear. Kisi ne agar mere saath kuch bahut galat, mere liye galat kiya, wo right hai ya wrong hai, jo unhone kiya, is not the issue. Mera jo reaction hai, وہ رائٹ ہے یا رونگ ہے, دیٹ از مائی فرسٹ اسٹیپ آف ٹرانسفارمیشن. جب تک ہم اپنے ریئیکشن کو رائٹ کہتے جائیں گے, اینی نیگیٹو ریئیکشن, اینڈ نیگیٹو مینس جو میرے لیے انکمفرٹیبل ہے, جو مجھے پریشان اداس کرتا ہے, جو میرے من کو ڈرین کرتا ہے, انرجی کم کرتا ہے, جو میرے شریر پر افیکٹ لاتا ہے, جو میرے رشتوں میں الجھنے پیدا کرتا ہے, اینی سچ ریئیکشن, چھوٹا سا چھوٹا بھی, یہ میرے لیے رائٹ نہیں ہے. آئی ہیو ٹو اسٹارٹ سیئنگ دیٹ. اینڈ ایون جیسے آپ نے کہا نا الکوہول یا سگریٹ, اس میں بھی ہم کہتے ہیں تھوڑا لیا تو, ایک لیا تو, اب تھوڑا بھی لیا

جاتے گاتے نکلو نکلو آج جدھر سے خوشیوں کی مت مت کٹا ہے آج تو کھل کر برسے دھوم مچاتے گاتے نکلو نکلو آج جدھر سے خوشیوں کی مت مت کٹا ہے آج تو کھل کر برسے خوشیوں کی مت مت کٹا ہے آج تو کھل کر برسے میرا دل ہے تیرا

0: خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں جے ہنگامہ کہاں بھاگ رہی تھوں میں
1: کالے سے ڈر گئے کیا
2: ہم کالے ہیں تو